ye kasa fidie so ene ye kasa foni so na umbetie mi ahye ne so a emre kakra bi a atwam ena yenemu edi enkomo bebre efa eye abaiwo a ne papa ede ne kware eye obawo fra one ne step mother netie na ekowi ase no edru eda bi na osuma no se onko na onko bu ensuomra okọ esuo no mu eda na ye eda bone na on sese ayana yenia sebi yatena kronkituo mu no ani nkurase yanketuo no ye odabi wo honmu a ye isiwa na nanom chese eda wei eye krono eda bone a ye mfa nko wiram ena dabi wo so ye mfa nko eye ensuo ensumu na sada bone ena oye mami esuma ne ba no nya okọ ensuo no mu a ekowi ase no baba wo ibeba wo beba wo beba wo beba wo beba empanyi model wo yente ehunwum na yekohwe ababa wano yetu yehugum ekokokokokoko ya fisiasun ekowi ase na chese ne yeye nyina se ababa wano yehunu nti empanyi mu yekane se wayera na yera wayera no ebinim do mani ko susu bebere ese ene na ebeye ni pabonifo bi kam kofo bi ena achenu a wonum edena kwe nyankoma de ama ene nti abofra no ahwene ne kwa na eno enna emansantwofo yeti yehugum mobekaya tv3 utv tv africa enna fe ada radio stations ni affiliate stations ahudwo bebre yeti yehugum social media de ebe yensem bebre ema wonuma ema ho comment in fact nana akoye sempani anim ye kan ni yentimi kan pi sanse yesi ni wako no wonu nanim nanim asem ni na chi asem nemu ye ni ewo achire no empire any su any yesu se ebedru bebi no ababa wa no besan so aba ansemu ya meke nyina no e ya asem asii ewo yania ya santimantem kurotuo ya mu bi eye tepabro sankro enwasem ena meke ababa wa na ba nemu oba ye no em fat asem de ena ode nam na ama arefo ani ye di wa achire na ye tempete kwa nyina na kwa ye anije to the sense ababa wa ne ba ye no ura adie bia esumbo ema nipa enuti na ene sabre ya utie na ohweye no ehu ahia se ye kofa ehu sem nyina de bro na ntudi ye ema bibia so ekonka na ababa ne yira o yira na no ye se okopie kuro bi so a wose kuro pie en amotia enkuwa na hukro na kuro no abosie no uhu se kuro no sensen soro se kuro no ewo fom na na chese yira o yira ye nyina no ekoye se emuotia ena abefa no na emum enye nipa kam kwabufo ena eku no na obewie ye na obefie ebepie fie no ene stepmother no so wabodam yes ama ehu sem de bebre na yekọ ho no na satwefo ye bo anan se yenkoy na ye ekọ so bia no yenkon kwatwa ho fonyi emfamla no na yekọ so no sei ena satwefo duo na in fact akoye anika ene anije bebre ene ti mayekọ na ye kọ so satwefo ye twi bigu mu maso no ye kọ na ye kọ ti emra